ליינאפ הטרי, קופי אולומידה, ביליה בל, דולה קברי, TPM בן, דם משרומס, לסווניקה, אלישוס טלוג'י, וטרן אקס קומבן, פרשלי מבורי. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27# miaka 50 ya muziki. Sauti moja pekee, kazi ni kwako.